bole sina le meta fe man ba sa ha bo mele ba boro ke ki man ba sa boro yi ma longe ha ye me bu nu me ke mba ye me sango ngok doni le doni ye me e me lo gwen